Y sancteiddiad patriarchiaid dynionbryd, a'r parchedicaf i trobolitiaid, archesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachau, cofied yr arbydd yw yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes.

y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachaidd, cofied yr arglwyddiw yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd, ac yn oes oes